0: Na Ekonomskom fakultetu svečano obilježen završetak radova na adaptaciji i modernizaciji hola i sala u prizemlju fakulteta, čime je ova visokoškolska ustanova dobila savremen, funkcionalan i tehnološki opremljen prostor prilagođen potrebama savremenog obrazovanja. Dekan Ekonomskog fakulteta Mija Tijocović.
1: Svi veliki projekti počinju od ideje, a ideje se ne mogu realizovati bez podrške. I danas mi je posebno zadovoljstvo što smo i one čija je ideja, a i one bez čije podrške nikako ovaj projekat ne bi mogli da realizujemo, okupili u profesorskoj sali Ekonomskog fakulteta. I dozvolite svima da se pojedinačno zahvalim. Pojedinačno administraciji univerziteta, administraciji Ekonomskog fakulteta, da se posebno zahvalim izvođačima radova. Nije bilo lako sarađivati sa nama tokom ove godine, ali na kraju ću vam reći ono što sam vam rekao i na samom početku. Za nas na Ekonomskom fakultetu, Ekonomski fakultet nije mjesto gdje radimo. Ekonomski fakultet za mnogi od nas nije ni druga kuća. Čovjek ne može da ima dvije kuće, on ima jednu kuću. I zbog toga smo vrlo često bili i zahtjevni, ponekad i strogi, ali danas smo kao i cijelo vrijeme zahvalni. I zaista uradili ste sjajan posao i vaš posao će osjećati oni koji, odnosno benefite vašeg posla osjećati će oni koji su budućnost našeg društva, studenti. Dozvolite da se zahvalim predsjedniku upravnog odbora i posebno da se zahvalim rektoru univerziteta koji od samog početka podržava nastojanje Ekonomskog fakulteta i strateške ciljeve Ekonomskog fakulteta. A naš strateški cilj je vrlo jednostavan i jasno postavljen. Želimo da budemo u 5% najboljih svjetskih ekonomskih fakulteta na svijetu. I danas ovaj otvaranje adaptirane zgrade fakulteta čini nas korak bliže tom ambicioznom cilju. Mi smo na putu dobijanja međunarodne ACSB akreditacije, a jedan važan standard je unapređenje infrastrukture. I na kraju, a nikako na posljednjem mjestu, dozvolite da se zahvalim i vladi Crne Gore i posebno Ministarstvu kapitalnih investicija, odnosno Ministarstvu javnih radova i Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, lično jednoj i drugoj ministarki. Ovo je jedan od najvećih investicija, ti ćeš duže pamtiš, koje je jedna vlada uložila u Ekonomski fakultet. I zaista treba naglasiti da smo zahvalni i zbog iznosa koji je opredijeljen, a to je skoro 2 miliona eura, i posebno zbog efekata koji će ta investicija proizvesti.

0: U Podgorici je realizovana Evropska noć istraživača, koordinatorka 14. festivala nauke Jasna Zeković.
1: Festival nauke Evropska noć istraživača prerastao je u nešto na što naša zemlja treba biti ponosna. Ovdje se godinama okupljaju naučnici svih uzrasta i svojim vedrim duhom čine da ovaj dan bude poseban. Puno mi je srce jer mogu da kažem da je sa nama danas 20 prijatelja festivala, 30 divnih volontera i čak 140 izlagača iz 40 različitih institucija. Danas svi imamo istu želju da što više predškolaca, osnovaca, srednjoškolaca, studenata, ali i druge zainteresovane publike postane dio čarobnog svijeta nauke, svijeta u kome žive radoznalost, kreativnost i vrijedan timski rad. Uz veliku zahvalnost domaćinu festivala, Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru u kojem se danas sastaju već uspješni naučnici, učinit ćemo sve da ovo mjesto bude i početak nečije naučne karijere. Zato je veliki dio programa posvećen upravo najmlađima, onima koji dolaze radoznalo i nasmijano, spremni za rad i učenje kroz igru. Festival nauke je prilika da međusobno razmijenimo ideje, da podsjetimo na važnost različitih naučnih oblasti, da uživamo u matematici, fizici, hemiji, da izučavamo biologiju, medicinu, astronomiju, da se bavimo elektronikom i robotikom. Danas je prilika da se bavimo naukom.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
1: Poštovani slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Muzika za dušu. Ovog puta počet ćemo sa Šabanom Šaulićem i pjesmom Dođi da ostarimo zajedno. Snimljena je 1978. godine, smatra se jednom od najvećih narodnih balada svih vremena. Govori o čovjeku koji nakon mnogo godina shvata da je prava ljubav jedino što vrijedi. Emocija, nostalgija i želja za mirnim zajedničkim životom nosi cijelu pjesmu. Poruka je da prava ljubav traje uprkos vremenu i životnim greškama.

Silvana Armenulić, Noćas mi srce pati. Savršen nastavak na Šabana, Silvanina lična karta, pjesma prepuna melanholije i neuzvraćene ljubavi. Dok Šaban mašta o zajedničkoj starosti, Silvana ovdje donosi otmeni bol i slama srce svojom baršunastom interpretacijom u gluvo doba noći.

Vida Pavlović, svako traži novu sreću. Kraljica bola idealno se nadovezuje na Tomino dno života. Vidin specifičan, promukli vokal donosi pjesmu o mirenju sa sudbinom, prolaznosti i potrazi za mrvom sreće nakon teških životnih i ljubavnih brodolama.

Snežana Đurišić kuće male krečene u belo. Nakon Miroslavljevog loma u kafani, Snežana Đurišić svojim tehnički besprekornim glasom donosi smiraj, nostalgiju za rodnim krajem, toplinu doma i prelijepe tradicionalne narodne trilere.

Lična karta Aca Lukas. U to doba kada je nastala moderna narodna balada o čovjeku koji je izgubio sebe kroz noćni život i ljubavne probleme. Pjesme nosi snažnu emociju bola i kajanja.

0: 14 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Državljanka Ukrajine Julija Kušnerev i državljanin Crne Gore Dražen Lakićević uhapšeni su zbog krivičnog djela teška djela protiv zdravlja ljudi, a nakon što su u kliničkom centru pomoć potražile tri oštećene osobe kojima je ubrizgan neispravan botoks, saopšteno iz policije. Prema istim informacijama, stranoj državljanki se na teret stavlja i krivično djelo nadriljekarstvo, a Lakićević se tereti i za nedozvoljenu trgovinu. Ministarstvo zdravlja je saopštilo da je zabranjen rad objekta u kojem su nelegalno pružane estetske usluge ubrizgavanja botoksa. Sanitarna i zdravstvena inspekcija utvrdile su da objekat ne posjeduje rješenje o sanitarnoj saglasnosti kojim se dokazuje ispunjenost propisanih uslova za obavljanje te djelatnosti. Iz ministarstva je saopšteno da su usluge estetike pružane izvan okvira registrovane zdravstvene ustanove. Albanski forum razmotriće oblik i nivo daljeg učešća u izvršnoj vlasti ukoliko ne bude vidljivog napretka u poštovanju koalicijenog sporazuma i realizaciji preuzetih obaveza, ali neće podržati inicijative za rušenje vlade i nastavit će da podržava evropsku agendu. Iz albanskog foruma su poručili da takvo razmatranje ni na koji način ne bi dovelo u pitanje njihovu parlamentarnu podršku evropskoj agendi, političkoj stabilnosti i projektima od strateškog interesa za Crnu Goru. Potpredsjednik DPS i poslanik u Skupštini Crne Gore Jefto Eraković ocijenio je da odnos premijera Milojka Spajića prema Andri Mandiću pokazuje, kako tvrdi, nesklad između deklarativnog zalaganja za evropske integracije i odnose prema onima koji prema njegovim riječima poštuju i veličaju ratne zločince. Evropske integracije nisu samo usvajanje zakona i zatvaranje poglavlja, one podrazumijevaju i civilizacijski odnos prema ratnim zločinima i njihovim. Sarakči izjavio je da je njegova zemlja predložila Sjedinjenim Američkim Državama sporazum koji bi omogućio ponovno otvaranje Ormuškog moreuza u roku od nedjelju dana. Arakči je novinarima u Njujorku rekao da bi to moglo da se učini ukoliko se ispune neophodni uslovi, napominjući da su oni sadržani u memorandumu o razumijevanju potpisanom u junu. Do kraja dana sunčano, vjetar slab do umjeran, na jugu pojačan, pretežno sjeverni, sjeveroistočni, temperatura do 26 stepeni. Čuli ste vijest.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
3: Radio Crne Gore, prvi program.
4: Oj, vesela veselice.

0: kalendar.
1: 26. septembar. 1912. kralj Nikola je uputio proglas crnogorskim vojnicima kojim je faktički objavljen rat Osmanskoj imperiji i ulazak Crne Gore u prvi Balkanski rat. 1914. u Podgorici je montirana nova radiostanica smještena na ušću Ribnice u Moraču u blizini zgrade Duvanskog monopola da bi bila zaštićena od bombardovanja. Radio stanica imala izuzetno veliku snagu. Njeni talasi pokrivali su Italiju i Sjevernu Afriku, a trebalo je da omogući radio vezu između Francuske i Rusije. Instalirali su je Francuzi, a i demontirali u januaru 1916. pred Austro-Ugarsku invaziju. 2008. U 84. godini umro je slavni američki filmski glumac Paul Newman. Igrao je u 60 filmova, a za Oscara je bio nominovan 9 puta, ali je, pored dva počasna, osvojio samo jednog za ulogu u filmu Boja novca 1986. 2011. u dvorcu kralja Nikole u Baru predstavljena su podvodna istraživanja u uvali Bigovica iza brda Volujice, nalazištu antičkog Emporiona Lučice, koji je izveo međunarodni arheološki tim s Britanskog univerziteta Southampton u saradnji sa Zavičajnim muzejom Barskog kulturnog centra. Svjetski je dan čistih planina. Ovaj dan nas podsjeća na to koliko je važno očuvati čiste i netaknute planine, koje su ne samo prirodno bogatstvo, već i dom mnogim biljnim i životinskim vrstama. Evropski je dan jezika. Obilježava se s namjerom da se promoviše jezička i kulturna raznolikost Evrope. Danas se u Evropi govori preko 200 jezika, a učenje stranih neophodan je preduslov za razvoj svakog pojedinca. Svjetski je dan kontracepcije. Cilj ove globalne kampanje jeste podizanje svijesti o planiranju porodice i edukacija o svim dostupnim metodama zaštite s fokusom na prevenciju neželjenih trudnoća i očuvanje reproduktivnog zdravlja.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
1: Poštovani slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Muzika za dušu. Ovog puta počet ćemo sa Šabanom Šaulićem i pjesmom Dođi da ostarimo zajedno. Snimljena je 1978. godine, smatra se jednom od najvećih narodnih balada svih vremena. Govori o čovjeku koji nakon mnogo godina shvata da je prava ljubav jedino što vrijedi. Emocija, nostalgije i želja za mirnim zajedničkim životom nosi cijelu pjesmu. Poruka je da prava ljubav traje uprkos vremenu i životnim greškama.

Silvana Armenulić, Noćas mi srce pati. Savršen nastavak na Šabana, Silvanina lična karta, pjesma prepuna melanholije i neuzvraćene ljubavi. Dok Šaban mašta o zajedničkoj starosti, Silvana ovdje donosi otmeni bol i slama srce svojom baršunastom interpretacijom u gluvo doba noći.

Vida Pavlović, svako traži novu sreću. Kraljica bola idealno se nadovezuje na Tomino dno života. Vidin specifičan, promukli vokal donosi pjesmu o mirenju sa sudbinom, prolaznosti i potrazi za mrvom sreće nakon teških životnih i ljubavnih brodolama.

Miroslav Ilić, Polomiću čaše od kristala. Veliki narodnjački hit 80-ih godina govori o čovjeku koji pokušava da utopi tugu zbog izgubljene ljubavi. Kafane i muzika prikazane su kao jedini bijeg od bola.

Snežana Đurišić kuće male krečene u belo. Nakon Miroslavljevog loma u kafani, Snežana Đurišić svojim tehnički besprekornim glasom donosi smiraj, nostalgiju za rodnim krajem, toplinu doma i prelijepe tradicionalne narodne trilere.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1371. godine u bici na rijeci Marici kod Črnomena Turci su porazili srpsku vojsku braće Mrljavčevića, kralja Vukašina i despota Uglješe koji su u boju poginuli. Bila je to jedna od presudnih bitaka u turskom pohodu na Balkan.

Na današnji dan 1815. godine Rusija, Austrija i Pruška formirali su Svetu alijansu koju su kasnije potpisali svi evropski vladari osim britanskog regenta, pape i turskog sultana. Cilj saveza bio je da uguši revolucionarne pokrete u Europi nakon Francuske revolucije i Napoleonovih ratova.

Na današnji dan 1914. godine u Podgorici je montirana nova radiostanica smještena na ušću Ribnice u Moraču u blizini zgrade Duvanskog monopola da bi bila zaštićena od bombardovanja. Radiostanica je imala izuzetno veliku snagu, njeni talasi pokrivali su Italiju i Sjevernu Afriku, a trebalo je da omogući radiovezu između Francuske i Rusije. Instalirali su je Francuzi, a svečanom otvaranju prisustvovali su ministar crnogorske vlade Risto Popović i francuski poslanik na Cetinju Delaro Šverne. Stanica je prestala da radi u januaru 1916. godine, kada su je pred austro-ugarsku invaziju demontirali sami Francuzi.

Na današnji dan 2011. godine u medijima je objavljeno da je u Atlantskom okeanu otkrivena olupina broda koji je prevozio 200 tona srebra vrijednog 150 miliona funti, što je najveća količina tog dragocjenog metala ikada pronađenog u moru,

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1371. godine u bici na rijeci Marici kod Črnomena Turci su porazili srpsku vojsku braće Mrljavčevića, kralja Vukašina i despota Uglješe koji su u boju poginuli. Bila je to jedna od presudnih bitaka u turskom pohodu na Balkan.

Na današnji dan 1815. godine Rusija, Austrija i Pruška formirali su Svetu alijansu koju su kasnije potpisali svi evropski vladari osim britanskog regenta, pape i turskog sultana. Cilj saveza bio je da uguši revolucionarne pokrete u Europi nakon Francuske revolucije i Napoleonovih ratova.

Na današnji dan 1914. godine u Podgorici je montirana nova radiostanica smještena na ušću Ribnice u Moraču u blizini zgrade Duvanskog monopola da bi bila zaštićena od bombardovanja. Radiostanica je imala izuzetno veliku snagu, njeni talasi pokrivali su Italiju i Sjevernu Afriku, a trebalo je da omogući radiovezu između Francuske i Rusije. Instalirali su je Francuzi, a svečanom otvaranju prisustvovali su ministar crnogorske vlade Risto Popović i francuski poslanik na Cetinju Delaro Šverne. Stanica je prestala da radi u januaru 1916. godine, kada su je pred austro-ugarsku invaziju demontirali sami Francuzi.

Na današnji dan 2011. godine u medijima je objavljeno da je u Atlantskom okeanu otkrivena olupina broda koji je prevozio 200 tona srebra vrijednog 150 miliona funti, što je najveća količina tog dragocjenog metala ikada pronađenog u moru.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
1: Poštovani slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Muzika za dušu. Ovog puta počet ćemo sa Šabanom Šaulićem i pjesmom Dođi da ostarimo zajedno. Snimljena je 1978. godine, smatra se jednom od najvećih narodnih balada svih vremena. Govori o čovjeku koji nakon mnogo godina shvata da je prava ljubav jedino što vrijedi. Emocija, nostalgije i želja za mirnim zajedničkim životom nosi cijelu pjesmu. Poruka je da prava ljubav traje uprkos vremenu i životnim greškama.

Silvana Armenulić, Noćas mi srce pati. Savršen nastavak na Šabana, Silvanina lična karta, pjesma prepuna melanholije i neuzvraćene ljubavi. Dok Šaban mašta o zajedničkoj starosti, Silvana ovdje donosi otmeni bol i slama srce svojom baršunastom interpretacijom u gluvo doba noći.

Vida Pavlović, svako traži novu sreću. Kraljica bola idealno se nadovezuje na Tomino dno života. Vidin specifičan, promukli vokal donosi pjesmu o mirenju sa sudbinom, prolaznosti i potrazi za mrvom sreće nakon teških životnih i ljubavnih brodolama.

Snežana Đurišić kuće male krečene u belo. Nakon Miroslavljevog loma u kafani, Snežana Đurišić svojim tehnički besprekornim glasom donosi smiraj, nostalgiju za rodnim krajem, toplinu doma i prelijepe tradicionalne narodne trilere.

Lična karta Aca Lukas. U to doba kada je nastala moderna narodna balada o čovjeku koji je izgubio sebe kroz noćni život i ljubavne probleme. Pjesme nosi snažnu emociju bola i kajanja.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
1: Poštovani slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Muzika za dušu. Ovog puta počet ćemo sa Šabanom Šaulićem i pjesmom Dođi da ostarimo zajedno. Snimljena je 1978. godine, smatra se jednom od najvećih narodnih balada svih vremena. Govori o čovjeku koji nakon mnogo godina shvata da je prava ljubav jedino što vrijedi. Emocija, nostalgija i želja za mirnim zajedničkim životom nosi cijelu pjesmu. Poruka je da prava ljubav traje uprkos vremenu i životnim greškama.

Silvana Armenulić, Noćas mi srce pati. Savršen nastavak na Šabana, Silvanina lična karta, pjesma prepuna melanholije i neuzvraćene ljubavi. Dok Šaban mašta o zajedničkoj starosti, Silvana ovdje donosi otmeni bol i slama srce svojom baršunastom interpretacijom u gluvo doba noći.

Vida Pavlović, svako traži novu sreću. Kraljica bola idealno se nadovezuje na Tomino dno života. Vidin specifičan, promukli vokal donosi pjesmu o mirenju sa sudbinom, prolaznosti i potrazi za mrvom sreće nakon teških životnih i ljubavnih brodolama.

Snežana Đurišić kuće male krečene u belo. Nakon Miroslavljevog loma u kafani, Snežana Đurišić svojim tehnički besprekornim glasom donosi smiraj, nostalgiju za rodnim krajem, toplinu doma i prelijepe tradicionalne narodne trilere.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.